tak dum tak dum ke tak tak dha dha ke tak ke tak ke tak dum tak tak dum tak ke dha tak ke tak dum tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum tak ke dha tak dum tak ke dum ke tak tak ke dha dha ke tak dha ke tak dum tak tak dum tak ke dha tak ke tak dum tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum tak ke dha tak dum kirtak kadhum kita tak dha dha kita kita dha kirtak dum kirtak tak dum kirtak dha tak katak dum kirtak dha kirtak dha tak katak dum kirtak dha kirtak dha tak katak dum kirtak dha.